0: toppen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Jeg elsker topp 40-konseptet, og det alltid den musikken jeg liker å høre på.
2: Da du skrev til meg I går, det ord som fortsatt står. Du blir alltid fin på vin. Jeg så

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har
1: prøvd. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah. Ok.
2: Ja, det.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo. Her også.

Fersene, så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: morgen. Altså, i natt så hadde jeg verdens beste drøm. Jeg drømte meg tilbake til VG-lista topp 40. Jeg kan ikke tro at det et helt år til neste gang. Jeg savner det så fælt allerede. Og det jeg også sikker på at Bargy gjør. Det var jo første gang han sto på Rådhusplassen foran 50 000 mennesker. Og det vet jeg at absolutt ikke skuffa.
1: Det var helt vilt, ass. Så du måten de hoppet på?
2: Ja, det var helt vilt.
1: Og bare så mye smil, så mye energi. Det gikk mye bedre enn jeg trodde, ass. Det var dritkøy, ass. Litt sjokk i starten. Jeg bare sånn, wow, wow, wow. Og så gikk det greit. Jeg kommer gjerne tilbake, ass.

0: Husk, VM-drikke, kjøre, ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.

Topp 40 kanalen du hører på, hvor jeg, Victoria Skau, ikke bare skal servere deg hit etter hit, uansett hvor du eller hva du gjør, men jeg skal bjude deg på med litt juice. Det får du i min spalte Spotlight om et par minutter.

0: No.
1: Vente en treningen, egentlig ikke noe annet del da.
0: Nei, men la meg,
1: du har
0: klart.
1: Ok, men det
0: skal
1: jeg
0: ikke
1: si da.
0: Ja, men hva? Ah.
1: Ok.
0: Ja.

0: show årets VG-lista topp 40 var, så la oss høre med programlederne hva de syns sekundet de var ferdig på scenen.
1: Det her det mest koko det har gjort i mitt liv. Jeg så glad. Det var dødsgøy.
2: Det var helt sinnssykt å få en crowd som var der, og nå det ferdig.
3: Jeg skjønte det så trist med meg.
1: Men det trist.
3: Men igjen, en enorm sånn lettelse, stolthet, og få en crowd. Det var magisk.
1: Ja, det var fantastisk.
4: I love you.

på Radio Top 40. Klokka har nå blitt 10:05, og det tirsdag 16. juni. Jeg håper du har en helt strålende dag så langt, og at sola skinner uansett hvor du befinner deg i dag. Om ikke, så skal jeg Victoria Skau selvfølgelig bjude deg på med solstråler. Nå fra Dominic Fike med låta White Keys. Altså, dette

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har prøvd. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo. Her også.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har ikke...
0: Ok, men det skal jeg bare si, da. Ja, men hva... Ah! Ok. Ja, det.

0: musikken jeg liker. On Radio Top 40.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.

0: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
1: Nei, men la meg, du har
0: ikke det. Ok, men det skal ikke
1: bare si, da. Ja, men hva?
0: Ok. Ja, det.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo. Her også.

fersken. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo. Her også.